Հետևն ակամ պիսրանտ եկիպը նրակինյան հիլատ կուլականա, կայատևն ակա հոտխակիպոնի ու մայմայի մարկանակա նայաստա ակսան ուղսանա։ Արսույն ակացակ եկիպերակ հիլատ կուլականակա կոնտիո կապ, ուղսան կնակախ կամ սապխարակիս մայի պխեու է ստուդիոս ուգանակախա Huk ampiatuena campi serante apjaikiponian hilat kulakana, kaji isa diputados kupenakauchcha huk ampiat jatañan sapjiwa, kun jampunis explosivos ukareka japnaka tabia chauksatokena, huk ampirus accidente kurakisut hoyan haka isa cuartel de via chaukatja, hukatuayatin monap, kun ham sapnaka pjikuenaknanaka jatin monap, te informe suyap sapjiwa. Tatarzobispo de Sucre, Ricardo Centellas, kupa Oaxaca vida tukt oai jarakiteina, oruro markana. Y a tratar acá camsapjisa, jisa, GNB, ucaturga, kipañata queja, cauja colcositos huakisispa, 30 a 55,000 bolivianos, apjeu, gilate, cuyacanaca, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi, ucampi,